0: ktoré niesli najlepšie veci z Egypta a 10 oslíc, čo niesli obilie a chlieb. Tak Jozef prepustil svojich bratov. Keď však odchádzali, povedal im:
1: Máte pred sebou dôležitú úlohu. Každá hodina je vzácna, preto nestrácajme čas zbytočnými hádkami. Iba ak sa budete ponáhľať, pripravíme spoločne cestu našej budúcnosti podľa zasnúbenia, ktoré našim dedom dal Boh. A nerobte si už žiadne výčitky pre to, čo ste mi urobili.
0: Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jakubovi. Všetci už na nich netrpezlivo čakali, lebo posledný chlieb zjedli pred niekoľkými dňami.
2: Oče, to, čo ti teraz povieme, je najradosnejšia správa, ktorú sme ti mohli z Egypta priniesť.
3: Pre mňa je najradosnejšou správou, že ste sa mi všetci vrátili späť zdraví a živí.
2: Už nás nie je 11.
3: Akože nie? Veď som vás počítal hneď, ako ste vstúpili do môjho stanu. A čo sa všetci tak usmievate? Júda, Ruben, Lévi, Simeon, čo sa deje?
4: Oče náš drahý, odišli sme od teba 11 a vrátili sme sa ti opäť 12.
3: Ruben, ty si najstarší, nežartuj, neposmievaj sa mojim šedinám. Vrav, čo sa stalo, aký 12?
4: Tvoj syn, ktorý sa stratil pred 10 rokmi, žije.
3: Jozef?
2: Áno, otec, Jozef žije.
3: Bože, ďakujem ti, že si vyslyšal moje modlitby.
2: Jozef žije, ba panuje nad celým Egyptom. Poď si von pozrieť jeho kráľovské dary, ktoré ti posiela.
3: Nechcem žiadne dary. Stačí mi, že môj syn žije. Pôjdem do Egypta, aby som ho uvidel skôr, ako umriem.
5: Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal, do Egypta. Keď prišiel do Bersaby, priniesol obete Bohu svojho otca Izáka.
6: Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní.
7: Jakub. Tu som. Ja som Boh tvojho otca Izáka. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ. Ja pôjdem s tebou a privediem ťa zase späť do krajiny Kanán, lebo tu som zaslúbil tvojim otcom. Keď sa tvoj čas naplní, tvoj syn Jozef ti zatlačí oči a uloží ťa tam, kde ležia Abraham aj Izák.
0: Pobral sa teda Jakub z Bersaby na západ. A Izraelovi synovia vyložili svojho otca, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré im dal faraón. Vzali aj všetky stáda a imanie, čo si nadobudli v Kanáne, a prišli do Egypta.
5: Všetkých osôb Jakubovho domu, ktoré prišli s ním,
6: bolo spolu 70.
0: Jakub poslal najskôr za Jozefom Júdu, aby mu odkázal, že jeho otec aj bratia sa už blížia. Jozef dal zapriahnuť svoj zlatý voz a vyšiel naproti svojmu otcovi Izraelovi do Góšenu. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrdla a plakal mu ešte aj na hrudi.
3: Každý deň som si spomenul na teba. Od chvíle, keď som videl tvoje zakrvavené šaty, slnko pre mňa prestalo svietiť. Teraz môžem umrieť, lebo som videl tvoju tvár a viem, že žiješ.
1: Ja som myslel na teba každým dňom a modlil som sa, aby ťa Boh zachoval pri živote.
3: Jozef, syn môj, ale jednu vec ti aj tak musím povedať. A je to moja vôľa.
1: Počúvam, otec.
3: Aj keď máš moc nad celým Egyptom, nemôžeme tu bývať na veky. Toto nie je tá krajina, ktorú nám Boh prislúbil cez Abraháma a Izáka.
1: Viem to. A viem aj to, že keď hlad ustúpi, tak sa vrátite späť do Kanánu.
2: A ty sa nevrátiš?
1: Keď tu skončím moje poslanie, tak sa aj ja vrátim do Kanánu. Ale hlad bude trvať ešte 5 rokov. A dovtedy budete bývať.

0: zostať tu, pri mne.
1: Neviem, či sa ja ešte niekedy vrátim do Kanánu.
0: Uvidíš, že sa spolu vyberieme na trhovce kupovať.
2: Ty si mocný muž. Z teba už obyčajný pastier nebude.
0: Ak to bude chcieť Boh, tak bude aj ovce pásť. Teraz musím ísť za faraónom. Poviem mu, prišli moji bratia a rodina môjho otca, ktorý bol v Kanáne. Ak si vás faraón dá zavolať a povie, čo je vaše zamestnanie, odpovedzte, tvoji služobníci boli od nepamäti chovateľmi dobytka. My aj naši otcovia. Tak budete môcť bývať v krajine Goshen. Všetci pastieri oviec sú totiž opovrhnutí Egypťanmi. Oni budú radi, ak bude niekto pásť ovce miesto nich.
3: Jozef vzal spomedzi svojich bratov 5 mužov a predstavil ich faraónovi.
4: Čo je vašim zamestnaním?
2: Tvoji služobníci sú pastiermi oviec.
5: Prišli sme bývať do Egypta ako cudzinci, keďže v Kanáne je veľký hlad. Dovol nám teda bývať v krajine Goshen, pane.
4: Čuj moje rozhodnutie, Sáfenat Paneach. Usaď svojho otca i bratov v najlepšej časti mojej krajiny. Nech len bývajú v krajine Goshen. Ak poznáš medzi nimi súcich ľudí, urob ich správcami nad stádami, ktoré má.
5: Ďakujem ti, pane. Ešte mi dovol, aby som ti predstavil môjho otca.
4: Nech predstúpi.
1: Pane môj, žehnám ťa pred Bohom a týmto požehnaním ti chcem vyprosiť večnú slávu tvojho mena.
4: Prezraď mi, koľko máš rokov?
1: Celý čas môjho putovania je 130 rokov. Krátke a nedobré boli moje roky. Vek môjho života veru nedosiahol počet rokov mojich otcov, ale tebe vďačím, pane, za to, že si zachránil život môjho syna Jozefa.
4: Nieže tak. To on zachránil život nám.
3: Jozef usadil svojho otca i bratov a dal im majetky v najlepšej časti krajiny, v krajine Goshen, presne tak, ako prikázal faraón. Tak sa Izrael usadil v Egypte. Udomácnili sa a žili v bohatej delte Nílu, aj keď sa hlad skončil. Jeho synovia sa množili a veľmi sa rozrástli. Jakub žil v Egypte 17 rokov a celkový počet rokov jeho života bol 147. Keď sa Izraelovi priblížil deň smrti, zavolal k sebe svojich synov.
1: Ak som našiel priazeň vo vašich očiach, prisahajte mi, že splníte moju žiadosť.
5: Oče môj, vieš, že ti všetko splníme.
1: Nepochovajte ma tu v Egypte. Rád by som ležal pri svojich otcoch. Odneste ma z Egypta, keď zatvorím navždy oči, a pochovajte ma v hrobke mojich otcov.
2: Otec môj, urobíme všetko podľa tvojho slova.
1: Prisahajte mi.
5: Prisaháme na naše životy a aj životy našich detí.
1: Cítim, že ma môj otec Izák a praotec Abraham volajú k sebe.
5: Ešte máš na stretnutie s nimi dosť času.
1: Už sa ten čas veľmi kráti. Jozef, vidím, že sú s tebou aj tvoji dvaja synovia.
5: Áno. Priviedol som ich so sebou, aby si sa pohľadom na nich potešil.
1: Poďte sem ku mne, vnúčikovia, nech vás požehnám.
5: Kľaknite si, chlapci.
1: Boh, pred ktorého tvárou chodili moji otcovia Abraham a Izák. Boh, ktorý mi bol pastierom od dní mojej mladosti až do dnešného dňa. Aniel, ktorý ma vytrhol zo všetkého zlého, nech týchto chlapcov požehná. Nech v nich ďalej trvá moje meno i meno mojich otcov Abraháma a Izáka. Nech rastú a množia sa na zemi.
6: Tak Jozefových synov Jakub prijal za svojich, aj keď sa narodili v Egypte. A získali rovnaké práva ako ostatní synovia Jakubovi.
1: Synovia moji, ste ešte tu?
5: Tu sme, oče. Všetci stojíme okolo teba.
1: Počúvajte ma teraz pozorne, lebo vám vyjavím to, čo vás čaká v budúcnosti.

0: mocnosti. Dajte sa do vedna, synovia moji, a počúvajte svojho otca Izraela. Ty, Ruben, si môj prvorodený, ty si moja sila, prvotina mojej mužskosti. Prvý si v hodnosti a prvý v moci. Prekypoval si z ťa voda. Nuž nebudeš prvým, lebo si zneúctil moje lôžko. Simeon a Lévi, vy ste bratia a vaše zbrane sú nástrojmi násilia. Nech nevstúpi moja duša do vášho kruhu a s vaším zborom sa mi srdce nezdruží, lebo vo svojom hneve ste vraždili mužov. Prekliaty, buď váš hnev, lebo bol prudký a vaša zlosť bola krutá. Rozdelím vás v Jakubovi a rozptýlim vás v Izraeli. Júda, ty si ten, ktorého budú chváliť tvoji bratia. Tvoja ruka nech spočinie naši nepriateľov. Nevzdiali sa berla od Júdu ani veliteľské žezlo od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo a ktorého národy budú poslúchať. Zabulon, ty budeš bývať pri morskom brehu, blízko prístavu pre lode a bok tvojich hraníc bude pri Sidone. Isachar, ty budeš ako osol kostnatý, čo leží medzi košiarmi. Keď uvidí, že odpočinok je príjemný a krajina je krásna, zohneš plecia pod bremeno a staneš sa sluhom poddaným. Dan, ty vymôžeš právo svojmu ľudu ako hoci ktorý z kmeňov Izraela. Gad, na teba budú doliehať bandy zbojnícke, tým však pošliapeš pety. Aser, ty budeš mať jedla nadbytok, ba dodávať budeš aj kráľovské lahvotky. Neftali, budeš z ťa jelenica rýchla, preukážeš sa krásnymi rečami. Jozef, a ty budeš plodným stromom, ktorý vyrastie nad prameňom a jeho výhonky prerastú ponad múr. Požehnania tvojho otca prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť odvekých výšin. Kiež spočinú na tvojej hlave, Jozef, a nech zostúpia na teme vznešeného medzi bratmi. Benjamín, ty budeš dravým vlkom, ktorý za rána korisť zožiera a večer korisť delí.
1: Toto im hovoril ich otec
2: v deň rozlúčenia. Každému zjavil budúcnosť osobitným spôsobom.
0: Teraz už môžem byť pripojený k svojmu ľudu. Pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Hetejca Efrona. Do jaskyne na poli Makpele v Kanáne, ktorú Abraham aj s poľom kúpil na dedičné pohrebisko. Tam pochovali Abraháma, jeho ženu Sáru. Tam pochovali aj Izáka a jeho ženu Rebeku. Tam som pochoval aj moju ženu Leu. Tam pochovajte aj mňa.
3: Keď Jakub ukončil príkazy svojim synom, ľahol si na posteľ a skonal.

jednej z najväčších postáv dejín Starého zákona, sa končí 12. časť môjho rozprávania o dejinách Starého zákona. V ďalšej časti sa na scéne dejín objaví nový, výnimočný muž biblickej histórie. Mojžiš. Počúvajte ma aj na budúce a prijmite moje slová, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkoch.

0: Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.
1: Relácia vznikla s podporou spoločnosti Via Productions.

milí naši televízni diváci. V tejto relácii by som sa chcel venovať niektorým, možno trošku zložitejším cudzím slovám, za ktorými sa však skrýva veľmi praktický pohľad na to, ako ľudia môžu vidieť a vnímať Boha. A to tak neveriaci, ako aj veriaci. Prvé slovo, ktorému by som sa chcel venovať, je ateizmus. Čo znamená? Znamená to predstava sveta, v ktorom Boh proste nie je. Neexistuje. I všetko, čo je, je vlastne len matéria, hmota a nie je vlastne nad nami nič duchovné. Preto sa to môže prekrývať s iným slovom a výrazom materializmus, čiže to, čo existuje, je len hmota a nemôžeme osloviť, hľadať nejakého Boha ani on nemôže osloviť nás, pretože proste neexistuje. Popri tejto predstave existujú aj mnohé iné, napríklad agnosticizmus. Na rozdiel od ateizmu, ktorý neuznáva existenciu Boha, agnosticizmus hovorí, že možno Boh existuje, možno nie. Proste nevieme to a nemáme to ako zistiť. A keďže to nemáme ako zistiť, prakticky v živote agnostik v podstate žije tiež materializmus. Ak Boh je, nejako na nás nevplýva a nemusíme sa o neho starať. Žijeme len pre tento svet. Jedna z veľmi rozšírených predstav je aj politeizmus. Znamená to, že nie je len jeden Boh, je množstvo bohov. Môžem si povedať, no to bolo v dávnych časoch, vlákedy pred kresťanstvom, keď bolo veľa bohov, to už dávno vymizlo. Pozor, nie je tomu vždy tak. V mnohých populárnych filmoch dnes sa stretáme napríklad s tým, že niekto vykopie nejaký egyptský poklad a zrazu tie egyptské bohovia ako by sa mu začnú pomstiť a prenasledovať ho, ako keby boli živí. Ale to odporuje práve kresťanskej viere, že Boh je len jeden a nie sú žiadni ďalší bohovia. Ďalšou celkom populárnou predstavou aj v populárnej kultúre je tzv. Panteizmus. V tejto predstave svet a Boh sú totožní. Vlastne svet je božský, príroda je božská. Boh je príroda. A príroda je Boh. Nie je to pravda, pretože vieme, že Boh je osobný a oslovil nás, ale stretáme sa s tým v rôznych prostrediach, najmä ezoterických. Niečo veľmi podobné tomuto je aj ďalšia predstava, ktorá nemá presné pomenovanie, ale nazvame ju, že vidíme Boha ako neosobného Boha, ako nejakú energiu. Náš Boh je osobný. Viem sa s ním stretnúť, viem sa s ním rozprávať. Zobrazil sa nám tvári Ježiša Krista, tesára z Nazareta. Kdežto mnohí vidia Boha ako energiu, ako niečo, čo nás preniká a nedá sa s ním skontaktovať. Toto je nebezpečná predstava,

pre kresťanstvo, lebo sa s kresťanstvom nezhoduje, vychádza skôr z východných náboženstiev, najmä z hinduizmu. A nachádzame ju tiež v mnohých populárnych príbehoch. Napríklad niektorí boli potešení, keď pozerali ságu Hviezdne vojny, že sa tam spomína nejaká vesmírna sila a mnohí si ju spojili, že veď oni hovoria o Bohu. Ale táto sila je neosobná. Naozaj sa s ňou tie postavy nevedia stretnúť. Je to len akási energia vo vesmíre a táto predstava božstva je oveľa bližšie východnému náboženstvu ako kresťanstvu. Kresťanstve teda veríme v jedného Boha, Boha, ktorý je dobrý, ale mnohí ešte, možno aj v kresťanstve, upadajú do ďalšieho problému, ktorý sa nazýva dualizmus. A ten hovorí o tom, že sú v podstate dvaja bohovia. Dobrý boh a zlý boh. A títo dvaja bohovia v podstate v rovnakej sily bojujú o svet, ktorý z nich vyhrá. Vieme, že v kresťanstve proti Božej moci diabol nemá silu. Diabol je tiež len stvorenie. Ale niekedy sa mi zdá, že prakticky niektorí kresťania diabla vidia tak často a všade, ako keby bol pomaly silnejší ako Boh. Ako keby tu bol zápas rovného s rovným a my len dúfame, že Boh to nejak vyhrá. A v kresťanstve je to jasné. Nie sú dvaja bohovia. Boh je len jeden. A ak diabol vôbec môže škodiť, aj to len v miere, ktorej mu to Boh dovolí, a nakoniec všetko jeho zlo obráti na dobré a diabol bude zničený. Ďalšou zaujímavou predstavou je tzv. Deizmus. Ten už uznáva jedného Boha, dokonca Boha, ktorý stvoril svet. Ale odvtedy, čo ho stvoril, ho nechali svojim životom a už do ňoho Boh viac nezasahuje. Takúto predstavu mali napríklad osvietenci po francúzskej revolúcii, ktorí uznávali existenciu Boha, ale povedali, ale teraz už svet patrí nám a my ľudia ho spravujeme. Istú odnož deizmu môžeme niekedy vidieť dokonca aj v kresťanstve, keď si povieme, že Ježiš Kristus prišiel na začiatku letopočtu, ale vykonal, čo mal vykonať, zomrel za nás na kríži, vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a odtedy tu nie je. A všetko je na nás. Všetko máme v rukách my alebo predstavitelia cirkvi a akoby len opatrujeme dedičstvo, kým sa Pán Boh nevráti. Ale nie je tu. To je chybná predstava. Kresťanstvo totiž to vyznáva tzv. Teizmus. To znamená, že Boh je. A nielen je niekde na začiatku, nielen stvoriteľ, ale aktívne zasahuje do dejín sveta. Vidíme to v celom starom zákone. Vidíme to najmä vo vtelení Ježiša Krista. Vidíme to v celom novom zákone, kde Ježiš je jasne prítomný. Vidíme to v živote prvotnej cirkvi, kde Ježiš sprevádza každé konanie apoštolov. A vidíme to v celých dejinách cirkvi, kde Boh vstupuje, zasahuje, ľudia sa s ním stretajú a sme pozvaní sa stretnúť s ním aj dnes. Pretože je živý a je tu s nami. Nie je energiou, je to osobný Boh, ktorý nás pozýva do vzťahu s ním.

0: Šalamún, syn kráľa Dávida, ktorý doviedol Izrael k vrcholu prosperity a k veľkému ohlasu, stojí pred prvou skúškou.
1: Porušil si Boží zákon.
2: Chce Boh vojnu, Nátan? Myslím, že nie.
0: Oči celého národa sa upierajú na tohto vodcu.
2: Čo chceš, aby som spravil?
3: Chcem, aby si bol kráľ.
2: Šalamún je kráľ.
3: Iba dovtedy, kým mu nevytrhneš korunu z jeho slabých rúk.
0: Bude taký múdry a prezieravý ako jeho otec?
4: Kým budem žiť, budeš žiť aj ty, keď zomriem. Tvoj život bude v rukách nového kráľa.
0: Sledujte v premiére v piatok večer a v repríze v sobotu popoludní. Carlo Acutis. Mladý laik, zamilovaný do Eucharistie, bude v nedeľu povýšený na slávu oltára. Svoju lásku

V Eucharistii a vedomosti z oblasti moderných technológií spojil v knihe Eucharistické zázraky, ktorej podrobne zmapoval veľké množstvo eucharistických zázrakov po celom svete. O nich vytvoril mesiac pred svojou smrťou na leukémiu webovú stránku. V 50-minútovom dokumente Diaľnica do neba nám o Karlovi porozprávajú ľudia, ktorí ho osobne poznali.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Žalm 130. Z hlbín volám k Tebe, Pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na Teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo. Moja duša očakáva Pána večmi ako strážcovia dennicu. Večmi ako strážcovia dennicu. Nech očakáva Izrael Pána. Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Bože a Otče náš, Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov. Prosíme ťa, daruj svojej cirkvi ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov Tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov Tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Televízia Lux a kúpele Nimnica vás už tradične pozývajú na 6-dňový liečebno-oddychový pobyt spojený s duchovným programom. Tešiť sa môžete na prednášky, modlitby, sväté omše, koncerty, ale aj oddych tela pod lekárskym dohľadom. K pobytu získate 7 zdravotníckych procedúr i dvojhodinový oddych vo wellness zdarma ako darček. Vybrať si môžete z nasledovných termínov s kňazmi známymi z Televízie Lux. Prihlásiť sa môžete na známych telefónnych číslach alebo e-mailom. K dispozícii

0: aj na e-shope Televízie Lux.
1: Rodinky, nečakajte. Toto leto sa ide do úplne nového hotela Zavrať v Tatranskej Bialke v Poľsku. 6 dní pohody, polpenzia, bazén, sauna, fitko a ako bonus? Vstup do akvaparku Termabania zadarmo. Deti zabavia animátori, navštívia nás aj Gusto s Verkou, tešiť sa môžete na turnaje, tancovačku, spoločný výlet a duchovný program. Otec Andrej Ondrejka sa vás už nevie dočkať. Neváhajte a zarezervujte si ho ešte dnes v e-shope Televízie Lux.
2: Po úspechu knihy Z každého rožka troška prichádza kňaz a psychiatér Max Kašparu s novinkou Zo starého viniča. S výberom toho najzaujímavejšieho z prednášok, článkov a rozhovorov, ktoré zreli ako dobré víno. Hlbokých ľudských aj spoločenských otázok sa dotýka s nadhľadom a s múdrosťou, ktorú prináša čas. Lebo to najcennejšie dozrieva pomaly a postupne. A kniha Zo starého viniča je toho dôkazom. Nová kniha Maxa Kašparu je v predaji v e-shope Televízie Lux aj v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
0: Milióny pútnikov prechádzajú svätou bránou v Ríme, ktorá je symbolom Krista, brány Godcovi. V knihe Svätá brána otvorená biskup Jozef Haďko ponúka podnety na rozjímanie nad 16 reliefmi brány v bazilike svätého Petra, ktoré prehlbia vaše prežívanie jubilejného roka nádeje, či už prekročíte jej prach osobne, alebo iba duchovne. Dostupná je v e-shope

0: ktoré prehlbia vaše prežívanie jubilejného roka nádeje, či už prekročíte jej prach osobne, alebo iba duchovne. Dostupná je v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku. Svet potrebuje lásku. Svätý Ján Pavol II. Nám pripomína, že cestou je Božie milosrdenstvo. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Z dielne Televízie Lux prináša inšpirujúce myšlienky svätého pápeža a pomáha budovať osobný vzťah s Ježišom. Objavte silu modlitby a nechajte sa viesť jeho slovami. Novéna k svätému Jánovi Pavlovi II. Je dostupná v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
1: Pre všetky milé detské nôžky sú tu naše gustonožky. Gustonožky sú prvé ponožky z dielne Televízie Lux pre dievčatá i chlapcov vo veku od 4 do 8 rokov. Sú nielen dizajnovo krásne, ale aj kvalitné, pretože obsahujú až 90% bavlny a navyše sú vyrobené na Slovensku. Gustonožky si môžete objednať za cenu 7,99 v e-shope Televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11. Nájdete ich aj v každej dobrej predajni.
2: Príbeh Komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, kde spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svätcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom kníhkupectve na Slovensku.
3: Hľadáte darček na prvé sväté prijímanie? V e-shope Televízie Lux nájdete zlaté krížiky, reťazky, náušnice, biblie, pamätné knihy, ale i DVDčka a všakovaké darčeky. Doručujeme aj do 24 hodín a pri objednávke nad 49 eur za dopravu neplatíte. A navyše vašim nákupom podporíte vysielanie Televízie Lux.
4: Si poznaný. Si milovaný. Si volaný po mene. Mikina poznáma po mene nie je len oblečenie. Je to tiché svedectvo viery o tom, že nikdy nie sme sami. Doprajte si radosť daru s hlbokým významom, ktorý zahreje telo aj dušu. Nájdete v

Pane, prebuď svoju cirkev a začni u mňa. Pane, buduj svoju farnosť a začni u mňa. Pane, daj, aby na svete zavládol pokoj a začni u mňa. Pane, prines svoju lásku a pravdu všetkým ľuďom a začni u mňa.

Sláva na výsosti a Boha na zemi pokoj ľuďom dobrej vôli. Sláva na výsosti a Boha na zemi pokoj ľuďom dobrej vôli. Pani, otvor moje peria, moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.

0: Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Za pokoj, sora, za spásu našej duši, modlíme sa k Pánovi. Za mier na celom svete, za blahosvätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo domstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Za toto mesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi.
0: Za duše všetkých zosnutých pravej viere v nádeji na vzkriesenie a večný život našich otcov a bratov, za zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu, za našich rodičov a príbuzných, tu pochovaných a zapísaných, za všetkých pravoverných kresťanov, nech všetci dosiahnu blažený pokoj, modlíme sa k Pánovi. Aby obstáli pred prísnym Kristovým súdom a vošli do krajiny živých, do vlasti svetla, kde v pokoji odpočívajú všetci spravodliví svätí, modlíme sa k Pánovi.
1: Za oslobodenie od všetkého

0: Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu vždy Pannu i všetkých svetých spomínajúc sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždy.

pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládky našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svetých spomínajúc sami seba, druh druha i celý náš život Kristus.

Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho aj druhý raz, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz, Šimon, syn Jonášov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád, a povedal mu, pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťovo slávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho, poď za mnou. Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa, pane, kto ťa to zradí? Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi, pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odpovedal, a chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho, ty poď za mnou. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal, neumrie, ale a chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho. To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli, veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde pred súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám, prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a výjdu. Tí, čo robili dobre, budú skriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú skriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba, súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý.

0: Milí spolubratia, kňazi, milovaní bratia a sestry, dnes slavíme, spomíname si dnes túto zadušnú sobotu na našich zosnulých a modlíme sa za nich. A sme práve aj v tom liturgickom kalendári pred sviatkom zostúpenia Svätého Ducha, Svätej Pädesiatnice. A tak veľmi pekne nám aj tieto evanjelia ukazujú to, čo Kristus nám svedčí voči smrti, ale aj to, čo on vlastne učí svojich učeníkov a apoštolov. Pretože my dnes počujeme to, že z mŕtvych stalý Ježiš sa zjavuje svojim učeníkom a dá sa povedať, že on robí zo svojich učeníkov mučeníkov. Tých, ktorí idú v ústretí smrti, ale neboja sa. Preto aj sa pýta apoštola Petra, či ho miluje, a už mu tak aj prorokuje, že iný ťa opáše, povedie, kam nechceš, aby naznačil, ako smrťou zomrie. Hovorí nám dnes Ježiš Kristus, že ten, kto bude počúvať Božie slovo, tak aj keď príde smrť do jeho života, tak takýto človek neumrie, ale prejde zo smrti do života. A pre nás je to veľmi dôležité slovo, aby my dnes sme pamätali na našich blízkych, na našich zosnulých, aby sme sa za nich modlili práve s tou vierou a nádejou na večný život, ale zároveň aj tá dôležitá skutočnosť, že ten, kto chce zvíťaziť nad smrťou, tak musí byť práve tým mučeníkom. A my aj v tých liturgických textoch to máme na dnešný deň, že vždy aj tie zadušné soboty sú spojené s oslavou mučeníkov. A prečo? Preto, lebo práve v ich živote presne toto sa ukázalo. Toto ovocie Svätého Ducha, ktorého zajtra budeme slaviť, že Boh zošle na apoštolov, tak to ovocie Svätého Ducha je práve to, že môžeme ísť ústretí smrti. To ovocie Svätého Ducha je to, že my môžeme vstúpiť do toho mučeníctva vo svojom živote, takto ukázať, že smrť nad nami nemusí mať nejakú moc. A áno, je to vždy taká pravda pre tú našu dnešnú dobu, že my dnes nezomierame pre Krista, ako to bolo v prvých storočiach. Tie zástupy mnohých a mnohých mučeníkov, ktorí pre Krista dali život, ako prví jeho apoštoli, potom ich nasledovníci, ale každý istým spôsobom sme povolaní zomierať. Či už možno manželstvo pre toho druhého v rodinách, zomierať sami sebe, zomierať svojim vášňam, takto podstupovať to násilie vo svojom živote, ale to všetko preto, lebo môže sa to s nami stať, môžeme si to dovoliť, lebo vieme, že Kristov život je v nás a preto je v nás aj to víťazstvo nad smrťou. Preto toto slovo dnes príjmeme, toto si dnes tak zapíšme do svojich srdc, toto dajme dnes do tých svojich modlitieb za našich zosnulých, že aj my môžeme poraziť smrť, aj my sme povolaní nad ňou zvíťaziť. Kedy? Keď budem ochotný byť tým mučeníkom, budem ochotný prejsť cez to násilie v mojom živote, cez ten boj s mojim hriechom, s mojimi vášňami, prísť do nejakej nepohody, možno nejakého nekomfortu, ale to všetko preto, aby som ja vo svojom živote ukázal a s Božou pomocou zvíťazil nad smrťou a dosiahol večný život. Preto o toto dnes prosme aj pre svoj život, aby sme mali tú silu to zvládnuť, dokázať, a prosme aj za našich zosnulých. Sláva Isusu Christu.
1: Prosme všetci celej duše a celej svojej mysle, volajme.
2: Pane, zmiluj sa.
1: Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
2: Pane, zmiluj sa.
1: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
2: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
1: Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva Rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov.

0: a veľké a hojné milosrdenstvo za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.
1: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
2: Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
3: Zmiluj sa, Bože, nad nami, pre svoje veľké milosrdenstvo prosíme ťa, vypočuj nás a

0: Božie milosrdenstvo, nebeské kráľovstvo a odpustenie ich hriechov od Krista, nesmrteľného kráľa a nášho Boha prosme.
1: Daruj nám, Pane.
0: Modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Bože duchovného i telesného tvorstva, Ty si premohol smrť, zvíťazil si nad zlým duchom a Tvojmu svetu si daroval život. Ty sám, Pane, obdaruj pokojom duše Tvojich zosnutých služobníkov na mieste svetla, blaženosti a pokoja, kde nie je to bolesti, zármutku ani stonania. Bože, odpustím všetky hriechy spáchané myšlienkami, slovami a skutkami, lebo Ty si dobrý a láskavý k ľuďom, veď nie to človeka, ktorý by počas života nezhrešil. Len Ty jediný si bez hriechu, Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť na veky a Tvoje slovo je pravda. Lebo Ty si vzkriesenie a život i pokoj Tvojich zosnutých služobníkov, Kriste Bože náš, a my Ti vzdávame slávu spolu s Otcom, ktorý nemá počiatku, s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
2: Znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánu.

0: Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachráň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Premúdro.
2: Aby sme pod ustavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na

0: vždycky, na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych stal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne z mŕtvych vstal.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
0: zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti.

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa.
1: Priveď do neba všetky duše,
2: najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku,

0: veku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, privedi do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Pána vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa. Privedi do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes
0: a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej.

0: Ježiši. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, vypočuj Svätého Otca vo všetkom, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen. Amen.

Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať? Hľadáte čo najjednoduchší spôsob? K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu.

Žalm 141. Pane, k Tebe volám. Ponáhľaj sa mi pomôcť. Počuj môj hlas, keď volám ku Tebe. Moja modlitba nech sa vznáša k Tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému, aby bezbožne vymýšľalo výmysly s ľuďmi, čo páchajú neprávosť.

ani ich pochúťky nechcem jesť. Nech ma spravodlivý trestce milosrdne, nech ma karhá, no olej hriešnika nech nesteká po mojej hlave. Nech zotrvám v modlitbe, kým oni robia zle. Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov, budú počuť moje slová a uznajú, že boli mierne. Ako keď sa zem orie a rozdrobuje na kúsky, tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia. Pane, k Tebe, Pane, sa upierajú moje oči. K Tebe sa utiekam. Smrti ma nevydaj. Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili, pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť. Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel, ale ja nech cez ne prejdem.

Bože, láskavý Otče, Ty si naše útočisko najmä v čase choroby. Pokorne prosíme Tvoje milosrdenstvo. Ukáž svoju moc na našich chorých bratoch a sestrách a uzdrav ich, aby sme sa mohli zase s nimi stretnúť v našom farskom spoločenstve a aby Ti s nami mohli priniesť obetu chvály. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Zabavte sa s novou spoločenskou hrou Stvorenia v Biblii z dielne televízie Lux. Obsahuje 32 kartičiek zvierat s príbehmi zo Svätého písma. Je plná napätia, rôznych prekážok, ale i pomôcok, ktoré hráčovi uľahčia cestu zvieratka do cieľa. Kto ho tam dostane najskôr, ten zvíťazí. Hra Stvorenia v Biblii obsahuje aj bonusovú hru Zvieratko, nehnevaj sa. Spoločenskú hru Stvorenia v Biblii a Zvieratko, nehnevaj sa kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
1: Ahojky, Marek, čo robíš?
2: No čo asi, tak ako inokedy, nudím sa. Ideme von?
1: Asi nie. Dnes si zahrám s Erikom novú hru. Maj sa.
3: Mobilný telefón. Dobrý sluha, ale zlý pán. Berieme ho do rúk v priemere každých 10 minút. Nakupujeme cezeň, vyhľadávame informácie, hráme hry, až nám to občas prerastá cez hlavu. Používanie mobilu ovplyvňuje naše sústredenie, vzťahy, ba aj duševné zdravie. Český kňaz Jozef Ptáček v knihe S mobilom do Božieho kráľovstva ukazuje, ako telefón a internet používať múdro, vyhnúť sa pritom úskaliam a zabezpečiť, aby technológie slúžili nám a nie my im. Knihu kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
4: Ak hľadáte hlbokú duchovnú inšpiráciu na každý deň, kniha 365 dní so svedkami viery ponúka na viac ako 500 stranách myšlienky svätých, mystikov, mučeníkov či cirkevných otcov, ktoré sú odrazom živej viery a odvahy kráčať proti prúdu. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku.
5: Otravovať Smejkalovú v cukrárni, aby dala svoju dceru na náboženstvo?
6: A ja som sa jej len slušne opýtala.
7: Príbeh o predsudkoch, nádeji,

0: O veľkom spojení a nečakaných priateľstvách, ale aj o odvahe stáť si za svojím.
1: Každému jedno pivo, na mňa!
0: Krátku filmovú poviedku Babička si môžete pozrieť v archíve na stránke filmstory.sk alebo na cinelux.sk.

0: Ja vás srdečne vítam pri ďalšom pokračovaní Pod javiskom. A mojou dnešnou hostkou, ktorá sa narodila v Bratislave, je moja kamarátka, kolegyňa. V roku 2001 sa stala objavom roka a získala ocenenie Dosky za herecký výkon v inscenácii Tančiareň v činohre SND. Po štúdiu sa stala členkou súboru činohry SND, spolupracovala so štúdiom L+, s divadlom West, Bratislava, divadlom Nová scéna, Arena. Diváci ju poznajú z televíznych seriálov, ako napríklad Ordinácia v Ružovej záhrade, Kolonáda, Burlivé víno či Klamstvo. A je trojnásobná mama.
1: Pozdravujem.
0: Ivana Kuksová.
1: Ahoj. Čau.
0: Ahoj. A takto si na začiatok hostia vždy uvedieme. Mm-hmm. A teraz, aby si zistila a získala taký pocit pohodlia a bezpečia, tak nebude pozornosť úplne na tebe, ale na našej hudobnej dnešnej dvojici. A ja by som rád poprosil Dušana Havrilu a Radoslava Lakoštíka, aby sa ujali v tejto chvíli svojich nástrojov.

0: Ďakujeme, ďakujeme. Čo ak len tak stichnúť, aj to by bol taký, taký kľud. No to teraz si to nemôžeme dovoliť, ale...
1: Ale to by bolo príjemné.
0: Ale bolo by to nemávam príjemné, často. No. Teraz máš trošku hektiku, nie? Už aj rodinka
1: mám permanentný hluk. Dobre, len v noci.
0: A tak, aby sme ťa lepšie priblížili aj divákom, tak, tak všeobecne začíname niekde od Adama, čiže... Mm-hmm. Nejaká tvoja cesta k herectvu, ak tam od detstva už boli nejaké náznaky, sa pýtam.
1: No boli, akože stále som bola taký nejaký, že babka ma volala, že komediant. A aj som to tak o sebe potom vyhlasovala, že ja budem komediantka. To som akože ešte nemyslela si, že nejaká dramatická umelkyňa, že sa to tak volá. No a babka ma zobrala, keďže som bola taká naozaj ako keby extrovertná, stále som niečo spievala, tancovala a tak. Tak mala takú známu a ona robila asistentku režie v televízii, v slovenskej televízii, takže tam ma zobrala. A pamätám si jeden moment, kedy som vošla do kostýmerne, kde bolo, ja neviem, proste akože taký fundus kvázi, z ktorého vyberali tie kostýmy. A že ja som tam úplne zostala obarená, že vlastne som pochopila, to bola taká stotina sekundy, že toto je môj svet. A potom som hrala nejaké také drobné akože komparzy ako dieťa. A tak prirodzene išla tá moja cesta, samozrejme medzi tým všetky možné klavír, spev, športy a gymnastiky, všetko. A išla som do detského muzikálového divadla Alkana. No a potom vlastne sa mama išla spýtať, Anička Višňovská ma učila, že či to má nejakú šancu, že by som sa dostala na konzervatórium. No, tam som sa dostala, vlastne nás zobrali 10 vtedy do ročníka na prvý krát a myslela som, ale už som vlastne, aj už nie som v detstve. Nie, on bol vyššie. Počkaj, on drokoval, myslíš? Hej. On bol vyššie. On bol so Zuzkou Norisovou, Kristinou Turianovou, oni boli nad nami, myslím. Alebo boli tretiaci, keď my prváci, už neviem. Tak toto nejak bolo, no a... Potom som myslela, že moja priama cesta ide do Nitrianskeho divadla, lebo tam som už hosťovala vlastne už v nejakom druhom ročníku. Toma Sawyera, alebo prvom, druhom asi. Toma Sawyera sme robili. Tam som hrala Becky Thatcherovú.
0: To robil Bednárik ešte.
1: Nie, to robil Martin Kákoš.
0: Aha.
1: A s Vojtekom. Ale nie Tulim Vojtekom, ale s Bélom Vojtekom. No a potom som hosťovala aj u Beďa vlastne v nejakých veciach. Aj... Plánku som nejak že zaskakovala, potom som robila Teresku so Sveťom Sprúšanským a no bolo toho viacej, čiže vyzeralo to tak, že po štvrtom ročníku vlastne idem rovno do Andreja Bagara a teraz budeš v tom zakomponovaný aj ty. Kedy nastal zvrat? Išla som si pozrieť vaše absolventské predstavenia Orchester a Sen noci svetojanskej. A vlastne už prihlášky už mali byť odovzdané na VŽMU. Ale však ja idem do Nitry, veď ja nepotrebujem ísť na VŽMU. Ale zrazu som zbadala tie vaše predstavenia. Vedela som, že vás učí pani Milka Vášariová, Martin Huba. A vedela som, že otvárajú ročník. A ja keď som to videla, tak naozaj ste tam boli akože jedna osobnosť vedľa druhej a strašne sa mi to páčilo. Úplne ma to oslovilo. Tak som uprosila Ďura Hrčku, že či nejde za pani Daniškova sa volala na sekretariáte, všetci ju poznali. Sekretariát, hej. Dekanát sekretariát. No tak som ju uprosila Ďura, aby uprosil pani Daniškovu, aby mi ešte zobrala prihlášku. Zobrala mi a dostala som sa na prvýkrát na VŽMU. Takže takto. A potom vlastne už tam som hosťovala v Slovenskom národnom divadle. Potom sme spolu robili Tančiareň. A tak to išlo nejak plynulo, že som mala možno, ja neviem, 6-7 titulov ešte ako študentka. A Ďuri Slezáček ma vlastne, ešte som nemala ani štátnice spravené a Ďuri mi už dal vlastne zmluvu do divadla. Akceptáciu.

0: Akceptačná zmluva sa to volalo, alebo také niečo, akceptačný list, tak som si hovorila, že ešte len spraviť vlastne tie štátnice, lebo už vlastne divadlo bolo kvázi isté. A to sme išli viacerí, to sme išli Ľubo Kostelný, Zuzana Marošová, myslím, že Ondro Koval vtedy bol tiež. A kto ešte, teraz nechcem na niekoho zabudnúť, no, takže takáto... Toto bolo v skrátke dosť...
1: To dosť veľmi, skrátené, veľmi, rýchle, veľmi skrátené.
0: Si hovoril, že nemáme veľa času, no tak musíme ísť rýchlo. Long story short.
1: Ale pritom, pri tej tančiarni by som sa zastavil. Či to nebol aj taký impuls aj pre Ďura Slezáčka, ktorý bol vlastne trošku schizofrenik, lebo bol šéf aj DPOHčku a bol aj dekan na škole.
0: Áno, áno.
1: Inak veľmi... šarmantný a veľmi...
0: Úžasný.
1: A človek so zmyslom pre recesiu.
0: Totálnym cynizmom.
1: Alebo on, to bolo veľmi vtipné, že on, keď chcel obsadiť študentku, tak ako šéf činohry napísal list Juraj Slezáček, dekanovi Jurajovi Slezáčkovi, aby uvoľnil študentov, potom prišiel tých 300 metrov, prešiel na dekanát,
0: áno, áno, áno.
1: Tých 500 metrov, tam si održal, o, píšu mi z Národného, a chcú uvoľniť, tak Juraj Slezáček, dekan, uvoľnil Ivanu Kuksovú pre potreby skúšania novej inscenácie Tančiareň a odobril to Jurajovi Slezáčkovi.
0: Hej, on mal veľký zmysel pre humor a my sme sa teda, akože, hlúpo povedané, ale vždy to vlastne odľahčilo totálne situáciu, že tie pohreby boli akože v podstate dosť časté v divadle a keď mal Ďuri Slezáček príhovor, tak my sme sa naozaj akože s tou slzou na oku akože zasmiali na tých pohreboch, lebo on mal neskutočné, že či to bol Silvester alebo pohreb, vlastne si sa musel smiať.
1: A bol elegantný v tom, bol šarmantný. Absolutne. Že nikoho nepodrazil, geniálne riešil konflikty večerné v divadle, vždy povedal, príď ráno. O 9. Ja prídem, poviem ti a dám výpoveď. Príď, o 9. ťa čakám. Nikto neprišiel o 9. No ale tam si dostala dosku DOS, divadelné ocenenie sezóny, tak sa to volá, ako objav roka za tento stepárske číslo Židovky, ktoré odvádzajú do koncentráku. To bolo samostatné číslo vlastne s Ondrom, čo ste mali. Keď sa ten pár začne trhať a tá vojna vás odlúči a ty ostávaš sama. A to bolo... Naozaj sa na to veľmi dobre pozeralo a ja som mňa bavilo toto číslo. Takže tam ten... Možno aj to bol taký trošku ešte taký... Taký štart preto, aby ty si dostala aj možnosť vlastne potom ponuku hneď do Národného divadla.
0: Ešte som veľa vlastne hrala aj u pána Mikulíka, Petra Mikulíka, takže on mi dával tak veľa príležitostí, Večer trojkráľový, Ideálny manžel, bolo toho viacej, takže ešte aj tam vlastne to bolo čistá činohra, hej. A že tá tančiareň bola špecifická v tom, že v podstate máš predstavenie činoherné, kde sa ale vôbec nerozpráva. Iba pani Vašarieva tam mala jeden raz, takže čo už? To sme sa vždy na tom smiali, nie? Že keď sa zbadala v zrkale, takže čo už? Ale však to sme úplne že brali samozrejme, lebo to bolo tak šarmantné. No ale vlastne úplne bez slov a prejdú tým predstavením celé dejiny. A čo bolo na tom najviac geniálne pre mňa, lebo ja milujem cestovanie, že sme s tým vlastne mohli cestovať, že sme boli Nice, Saint-Étienne, boli sme dvakrát alebo trikrát Turecko, Adana pri sýrskych hraniciach, boli sme Budapešť, Toruň, Varšava, neviem kde všade. A toto ma strašne na tom bavilo, lebo vlastne som mala zároveň akože aj cestu a zároveň sme boli v práci, takže to bolo super. A dobrý kolektív tam bol hlavne, mám pocit, že strašne dobrá partia sme tam boli.
1: Keď sme hrali vo Varšave, ja som bol v šoku, keď sme vychádzali z hotela a všetci zdravili pána Chudíka, tí Poliaci.
0: Že ho poznali,
1: a my sme sa divili, že odkiaľ poznáte nášho herca.
0: Asi, nie?
1: A on povedal presne ten, že u nás byl taký seriál Špital na periférii. To bola nemocnica na okraji mesta. Hej. Špital na periférii. Hej. Takže tam sme mali aj tieto záležitosti. Dobre, tak to si tak dala naozaj veľmi v skratke a dosť hutne celé toto životné obdobie od detstva po vysokú školu a k tvojim ďalším postavám a ďalším veciam, ktorým sa venuješ, aj televíznym, sa dostaneme po ďalšom.
0: Pesničke.

0: Ďakujeme za tento únos. A my pristávame naspäť k našej téme. Takže, okrem tých divadiel, ktorých ste teda už máš za sebou dosť, to budú aj výrazné veci v televízii, okrem teda televíznych tých seriálov a seriálovej tvorby, aj filmová tvorba. A ktorá z tých, na ktorú z tých postav si tak spomenieš, keby si mala o niektorého hovoriť? To znamená, teraz sú dve
1: teda
0: cesty.
1: Teda tej televíznej myslíš.
0: Sú dve cesty, áno, že buď ti to bolo, že komfortne, mm-hmm. že si sa cítila veľmi dobre, alebo potom sa budem pýtať aj na tie, pri ktorých to nenastalo.
1: Vieš čo, veľmi dobre som sa cítila pri, neviem, to nebol môj posledný projekt, ale tak pred tretím dieťaťom som robila ten seriál Klamstvo s Braňom Mišíkom. A naozaj, keď som si to prečítala, tak ja som tomu úplne, že na prvú vlastne rozumela. Že som to proste hneď akože nacítila, že som proste jej rozumela, tej postave. Takže asi tam, ale hoci ona tam potom prepadla ako do alkoholu a tak ďalej, ja absolútne nepijem, ale to sa môj muž vždy smeje, že ja najlepšie hram alkoholičku a pritom vôbec nepijem, absolútne. Ale strašne som rozumela jej.
0: Pozorovať si talent.
1: No, ale že proste bolo mi to ako keby tak nejak v niečom blízke, lebo tiež mala dve deti, vieš, nejaký vzťah, manželstvo a tak ďalej. Áno, ona sa tam potom zaplietla a tak ďalej, ale že proste to mi tak akože mám pocit, že som jej hneď rozumela na prvú. Vieš, teraz, keď sa tak pozrieš hneď, vieš, že nemusíš vymýšľať a proste mystifikovať a rozmýšľať, že ako by som sa s ňou spojila, že čo mám niečo spoločné s ňou, tak tam to bolo, že vieš, že keď ti to tak klapne.
0: To tak sadlo.
1: Uh-huh.
0: Sadlo a hotovo.
1: Hej.
0: A mala si je také v divadle, alebo keď sa niečo začalo robiť, že
1: Jasné, že som mala. Tak
0: toto nie je úplne moja šálka kávy. Hej, a vlastne počas skúšania, alebo počas aj filmovačky, jasné, prídeš na to, že to neodchádza ten pocit, ale že ešte trošku sa
1: a
0: hrotí.
1: A že to trvá aj cez tie predstavenia. Áno, však samozrejme, že som mala aj také. A paradoxne na to bol veľmi dobrý ako keby ohlas aj na moju postavu, ale ja som sa s tým nikdy nejak, vždy som mala stres pred tým predstavením a nikdy som sa k tomu ako keby tak vnútorne nedokopala tak, že by som to cítila, že už je to moje, vieš. Že stále to bolo, že stále tam bola proste nejaká tá bariéra.
0: No,
1: to potom nebudem menovať.
0: Hej, ale potom ten stresík vlastne ostáva.
1: Absolútne, absolútne.
0: Tiež mám také, samozrejme, to, keď sa toho robí veľa.
1: Hej.
0: A niekedy si myslíš, že no, toto by mohlo byť zaujímavé a potom zistíš, že vlastne to nevieš uchopiť nejako. Uh-huh. Nevieš sa v tom nájsť a divácky je to, že fajn. Aj divadlo ti to tak akože dokazuje týmto naplnenosťou a tak ďalej, len
1: necítiš to.
0: Len nevieš úplne, že či to už teraz bolo tam, alebo nebolo. Niekedy pocítiš, že aha, tak radšej ešte zostaneme.
1: A ešte tam bola jedna replika, z ktorej som mala, tá bola hneď na začiatku v prvom monológu. A to som normálne si povedala tú vetu asi 200 krát pred predstavením každým, lebo som vždy mala pocit, že sa tam zakoprcnem. A to bolo úplne, že dar proroctva. A toto, že proroctvo, ja som stále mala pocit, že ja tam proroctvo, proste ja som, že dar proroctva. To som dávala 200 krát pred tým predstavením, lebo úplný stres z tejto vety.
0: Áno, vidia, ty máš také aj rituály, že keď sa išlo hrať predstavenie, tak ty si zopakuješ tie texty raz, dvakrát.
1: Čo som mala vždy, no. A ty si neopakuješ texty? No, poznám takých, čo vyjdú na javisko, však uvidíme, ale ja neviem, ja som v tomto akože bifloška, že ja potrebujem ísť na to javisko s tým, že
0: že dvakrát si to zopakuješ, aby to do tretice bolo na javisko.
1: To neviem, hej? Už či som to robila tak, že dvakrát, trikrát.
0: No Juraj Satinský sa učil texty vždy pred predstavením.
1: Obdivujem. Ja toto by som nevedela dávať. To sú tie najhoršie nočné moje.
0: Milanko, keď prišiel do divadla, tak Julo tam už sedel a už sa učil na dnešku.

0: Dnešný večer, hej, postavu, ktorú hral 80. krát.
1: Je tak, že už to hral. Okay.
0: Takže už to bolo rozbehnuté, ale on to vždy musel
1: sa to
0: naladiť sa na to predstavenie, lebo niekde sa im stalo v mŕtvých dušiach, alebo kde, že si nespomenul na text, tak ušiel z javiska.
1: Šepkárky nebolo, tak
0: tiež,
1: čo?
0: Tiež riešenie. Už tam bola legendárna scéna, ak sa otvorili tie dvere a labuda Marian stal v tých ženských šatách a ten na ňo pozeral, že... Á, po nebožke, treba to donosiť. A pri týchto divadelných veciach, dobre, sú veci, ktoré ti úplne nesadnú, potom si také, že obľúbiš si niečo. A čo je pre teba také, že... Toto je top, toto je moja výkladná skriňa. Nemusím to takto vykrikovať na hlas, ale si
1: divadlo?
0: Hovorím, že áno.
1: Neviem, že či výkladná skriňa v rámci divákov, ale...
0: Tak preto je tá tančiareň ale... bola.
1: Tak no, tančiareň bola... asi bola, áno.
0: Neprehliadnutelná.
1: Ale teraz ako keby, že ešte pred materskou, čo som mala predstavenia, tak som si veľmi obľúbila Chaos, Enike Eseni, režia, a to som vlastne robila Záskok. A to je teda chaos absolútny, lebo tam hráme každá, sme tam tri ženy, je tam Diana Mórová, Monika Hilmerová a ja som bola. A je to šialenstvo čisté, lebo my si hráme vzájomne všetky postavy. Čiže ona, keď príde k lekárovi, tak Monika hrá lekára Diane a do toho sú tam, ale naozaj, že 10-sekundové prevleky, ale že na totálku, hej? Že zo ženy som chlap s takýmto bruchom, iná parochňa, úplne iný kostým. A úplne som si obľúbila toto predstavenie. Napriek tomu, že keď som zbadala, že do akého záskoku idem, to kvantum textu, a to je vlastne v podstate najmenej, lebo to, čo sa deje vzadu, to je akože 4-krát viac ako to, čo sa deje na javisku. Ale veľmi som si to obľúbila a úplne som sa chodila na to predstavenie takzvané vyjašiť. Vieš, keď máš predstavenie, že sa vyblázniš, lebo si môžeš dovoliť v 15 postavách byť stále akože niekto iný a totálne sa s tým hrať, vieš. Čiže toto ma hrozne bavilo.
0: To je dobré, lebo zrazu si aj si, aj nie si to ty.
1: Hej, hej,
0: a hlavne môžeš si potom
1: vymýšľať. A že nedržíš celý čas
0: tie,
1: jednu, vieš?
0: Také
1: nedržíš,
0: tie
1: no, je to super.
0: Karikatúry.
1: Áno, presne, že ideš do takých ako keby typov. Nejdeš teraz jeden charakter, akože celé predstavenie, ale ideš proste túto typ, túto taký typ, tú taký typ, tú taký typ a stále vlastne sa to takto akože strieda a bolo to super, to ma strašne bavilo. Bolo to také fitko, vždy na konci predstavenia akože úplne zliaté, ale perfektné, akože úplne ma to tak, vieš, vždy nakoplo, že super.
0: No, to bolo aj tančiare bola trošku fitko.
1: Hej, hej. Áno, áno, tak
0: menej
1: to bolo
0: slova,
1: dosť.
0: Menej slov, ale zase viacej pohybu.
1: Bolo tiež dosť fitko. Hej.
0: Menej slov, viacej pohybu, všetko
1: pribúdajúci vekom.
0: Cez tie tančeky a tak ďalej.
1: Vždy ma pobavilo po Vianociach, že... No, že Maťo Huba vždy, že no, tak tančiareň nám trošku pribrala, keď všetci prišli a že však tie kostýmy asi sprali. To nie
0: to tvrdil aj Marian Labuda, starší, že tie garderobky nemajú čo robiť cez Vianoce, oni zužujú kostýmy.
1: Áno, áno.
0: A pri tom stretávaní sa nielen... s divákmi ako v divadle. Je predsa len to naše herecké povolanie také iné, také v tom je veľmi viditeľné. A aká je podľa teba úloha vlastne v dnešnej dobe, alebo aj v každej dobe, aké je pre teba poslanie herca v spoločnosti, keby sme to otočili...
1: Tak ja si myslím, akože myslím, že teraz môj osobný zástoj alebo zástoj z toho javiska.
0: Aký ty máš pocit, že čo by herec vlastne tej, pre tú spoločnosť, že aký má prínos alebo akú má...
1: Tak samozrejme, že je mienkotvorný, podľa mňa, vieš, lebo tým, že je známy, tak ako keby každý známy človek alebo človek, ktorého nejak ľudia obdivujú, majú radi, tak určite, že dotvára ako keby tú mienku možno nejakým ľuďom a vždy k tomu pristupuješ samozrejme pomocou režiséra a nejakej idei, že čo by to predstavenie ako keby, akú ideu malo niesť, ale vždy tam do toho vkladáš ako keby aj ten názor, ktorý si myslíš, že by z toho predstavenia mal ísť, alebo teda nejaké to zrkadlo, alebo nejaký odkaz tejto spoločnosti. Čiže...

0: myslím si, že to je zaujímavé divadlo. Ja viem, že dneska sa ľudia chcú kvázi v tejto ťažkej dobe, že baviť, akože veľa, ale myslím si, že tie predstavenia, čo sú v Národnom divadle, ťažšie kusy, na zamyslenie kusy sú všetky vypredané, takže videla by som to pozitívne, že má to zmysel a nie je to len o relaxe a nie je to len, že človek príde do wellnessu a takto mi hoďte niečo na mňa a nemusím rozmýšľať. Podľa mňa je to veľmi dôležité, že to divadlo aj ti ponúka priestor na nejaké tvoje zamyslenie a na nejaké tvoje ako keby vnútorné možno aj seba uvedomenie, zlepšenie, nejakú katarziu.
1: No. A pre teba tie hodnoty, ktoré by tam nejak mali byť alebo mali by z toho vychádzať, by boli ktoré? Lebo ja som presvedčený, že pri tých hercoch je aj veľmi dôležité, aby to boli aj ľudia, ako v tom zmysle takej tej ľudskosti, takej tej človečiny.
0: Hej.
1: A aj sa hovorí vlastne, že najskôr by mal byť človek, až potom herec, lebo potom to už nedobehneš.
0: Hej. A tak je to aj vidno hlavne. Ja si myslím, že tá osobnosť vytrča ako keby z toho javiska. Vieš, že to sa nedá oddeliť, že jednoducho to tam presiakne.
1: A v týchto takýchto ťažších, hlbavejších, alebo to si to nazvala, aj tie časy sú, aké sú, jasné, ale tie predstavenia predsa len, ktoré ťa dotlačia k tomu, alebo postavy, alebo myšlienky, ktoré sú v tom texte. Videl som vlastne teraz aj akciu 52, to bolo, myslím, Maťko Huba hore v Salóne a Popola Vášeň sa hrá neskutočne veľakrát a tam to sú tie Márajové ťažké texty.
0: Pes na ceste je výborný napríklad.
1: Aj to som videl.
0: Také pekné zrkadlo tiež.
1: A pre teba je takáto výpovedná postava by bola, ktorá by si povedala, že teraz hovorím túto vetu úplne sama za seba. Že ako keby som to aj ja hovorila, že keby som to tiež mohla povedať, zakričať na námestí alebo niečo, tak toto by som si vybrala.
0: Vieš čo, neviem, že či to už úplne že bola moja postava, ale napríklad, že čo sme hrali Špinu, Béla Pinter, tak tam bolo veľa takýchto odkazov, ktoré boli absolútne súčasné. Však ono je to v podstate aj súčasná hra, ale tam aj ten extrémizmus nastupuje. Vlastne zistí, že ako sa ten človek dostane k tomu extrémizmu, že bolo tam veľmi veľa takých, takých vied, ktoré ako keby vždy nejakou pribúdajúcou udalosťou v spoločnosti som zrazu, aj teraz mám, ak si na to spomeniem, že ma tak, vieš, zmrazilo na tom javisku, že niečo sa stalo, večer sme hrali a úplne som pochopila, že uf, a že toto je teraz ešte o to výpovednejšie alebo aktuálnejšie, lebo toto sa udialo.
1: Máme takúto teraz zvláštnejšie časy. No, hovorí sa, že keď sú ťažšie časy, tak prekvita komédia. Keď si blahobyt, tak zase tá tragédia. Ale teraz je to aj, že niektorí už sa chcú aj nie len zabávať tak povrchne a tieto záležitosti, ktoré nám ponúka teraz veľmi, veľmi veľa toho vlastne televízia, už to nie je jedna televízia, už to je veľa televízie, zrazu je toho tak, že veľa, veľa, veľa, akože máš pocit toho, že máš všetko, že je ten blahobyt už nastal, už by sme sa mohli nejak učiť zastaviť a byť, tak ako sme to počuli. No, tak my sa zastavíme a budeme chvíľku s tým tvojim hlukom, čo si hovorila, že permanentný hluk, takže vrátime sa k tebe ako k mamine.
0: Dobre.
1: Po pesničke.
0: Ale po tichej pesničke, lebo...
1: lebo deti, vám zoberiem tie trubky.
0: A vyberiem batérie.